serii de mesaje sus și un pic să mă mulțumesc la care am avut de la șine să-mi și urmă în Italia. Deci la o bășită că e zi, radia pe oameni.